Jeg rejste tidligt til Sirius. Det blev forventet, at det skulle sejle. Jeg fik besked af min far. Det var bare at pakke sig ud. Du får lære som sjøfolk end før. Du må prøve og fejle. Jeg var 15, når jeg søgte hyre. En redd buss

land. Der var jeg endda nyst, som jeg havde set for mig i drømmen. Og det tog jo lang tid, før unguden havde blitt mand.

Jeg rejste tidligt til Sirius. Det blev forventet, at jeg skulle sejle. Jeg fik besked af min far. Det var bare at pakke sig ud. Du får lære som sjøfolk end før. Du må prøve og fejle. Jeg var 15, når jeg søgte hyre. En redd buss

Lokalt, det Stanley Salvesen fra Vigeland. Vi skal få en låt som omhavner hovedstaden Oslo. Det Gus Bolden som synger Oslo så klart. Før du får Cody Johnson og Traveling Soldier.

0: Ja, god morgen alle sammen. Vi skal nå ha quiz her på Radio Lyngdal. Og mitt navn det Toren.
1: Også den som sitter på siden av Toren, det Anne-Kari.
0: Ja, og i teknikken så har vi jo Pelle.
1: Det har vi, ja.
0: Vanlig. Og vi har da med oss spørsmål, og Anne-Kari, nå har jeg ord i ord.
1: Ja.
0: Og så har du, vi har fått en gevinst vi kan dele ut i dag.
1: Ja, og det er altså en sånn dispenser for folie og film. Du vet de der fine...
0: Gladpack.
1: Ja, de er mange ganger så wonderful, så dette er rett og slett en sånn dispenser du kan legge det inn i, og du følger med en sånn rullau, tror jeg.
0: Ja.
1: Så den er jo veldig grei.
0: Få tag i sånn ny rullast.
1: Ja, da, det kan du. Mm. Så den var veldig grei.
0: Ja,
1: det var veldig grei. Så vi heller de som vinner. Og så har vi jo selvfølgelig en redaktør, han heter vel Stein Helge Nilsen, gjør han ikke det?
0: Ja, det
1: og så har vi en
0: daglig leder, Morgan.
1: Ja, Morgan Lilene. Mm. Bonde og musiker, sier jeg alltid.
0: Ja.
1: Og radioman.
0: Det er han i hvert fall.
1: Ja. Og så har vi litt musikk, ja. Men vi må så kanskje legge ut noen spørsmål.
0: Ja, men jeg tenkte, skal vi gjenta telefonnummeret?
1: Det er lurt.
0: Ja. 38 34 31 90.
1: Ja, så må de bare ringe, vet du.
0: Ja, tar du ordene?
1: Det kan jeg godt gjøre. Jeg har spring og stand. Spring og stand. Så har jeg neil og sko. Neil og sko. Så har jeg vinter og drøm. Vinter, drøm. Tre og marker. Tre og marker.
0: Ja. Hvilket år vant ABBA den internasjonale melodiprisfinalen med Waterloo? Hvilken amerikansk president måtte gå av etter det såkalte Watergate-skandalen? Hvem vant New York Marathon både i 78 og 79? Hvilken kjent norsk person ble født 29. juli 1972?
1: Ja, da har de jo litt å bryne seg på. Da må de jo bare ringe da, vet du.
0: Det må de.
1: Og det har de ikke noen som har gjort riktig enda.
0: Nei, skal vi ta en sang for?
1: Nei, nå tror jeg Pelle kanskje fikk en telefon. Skal vi bare vente bittegrann og høre, eller?
0: Ja.
1: Eller så må vi jo bare spille noe. Ja, der tror jeg vi har en.
0: Hallo.
2: Hallo, ja, dette er Paul Harry Egland.
1: Hallo, Paul Harry.
2: Hallo. Ja vel, jeg lurer på om fru Hennestad, jeg tror hun, eller frøken Hennestad, hun hadde et spørsmål.
1: Ja.
2: Det første eller andre, tror det var.
0: Ja.
2: Kan du gjenta det, for jeg husker ikke helt...
0: Hvilket år vant ABBA i Grand Prix, en internasjonal?
2: Ja, det tror jeg var i 1972.
0: Nei.
2: Eller 73?
0: Nei.
2: 74 da?
0: Ja, visst. Vi er litt snille på morgenen i dag.
2: Jeg visste det var i begynnelsen av 70-årene.
0: Ja. Det er riktig.
2: Ja.
0: Så da kom du rett i boksen.
2: Ja, men det er greit. Men da får dere ha en kjempe fin program resten, og så vil jeg hilse til Hans Figger og til alle i radiofamilien og ønsker dere en riktig god dag.
1: Ja, i like måte. Takk for du ringte.
2: Ha det.
0: Hallo.
3: Hallo, dette er Toril Bjørkeli.
1: Hallo, hei. Toril Bjørkeli.
0: Hei.
3: Nei, du, da hadde du det spørsmålet om ABBA.
1: Ja. Fikk du akkurat svar på, gjorde du ikke det?
3: Jo. Men jeg har ikke hørt det. Det er det så.
1: Ja.
0: Men bare, hva tror du?
3: 6. april 1974.
1: Ja.
0: Ja da, men...
3: Men jeg har ikke hørt deres ord, altså, for jeg hørte bare noe musikk, eller bare, jeg hørte i hvert fall ikke hva vedkommende sa.
0: Nei.
3: Jeg gjorde ikke det, altså.
0: Nei,
3: så.
0: Men vi godtegger det.
3: Ja, men det var godt.
1: Ja.
3: Mm. Da må jeg hilse og møte Torun og Anne-Kari og Pelle.
1: Takk.
3: Og Øyvind Løvås, Leila Laudal og Grete og René Visser i Mandal. Så må du ha en kjempefin dag.
0: Takk.
1: I like måte, og takk for du ringte.
3: Ja. Fint.
1: Ha det.
0: Der forsvant
1: hun.
0: Ja.
1: Er det en til?
4: Ja, hallo, ja.
1: Ja, hei, det var Aud.
4: Aud Medvært i Rosen, ja.
1: Ja.
4: Det var det der vinter og drøm.
1: Japp.
4: Vinterdag og dagdrøm.
1: Ja.
4: Er det rett?
1: Ja. Det var det jeg hadde.
4: Ja, men det var jo flott.
1: Mm.
4: Så ble vi jo enige om det.
1: Ja.
4: Ja da.
1: Det var riktig det. Så da havner du jo i boksen.
4: Ja.
1: Mm.
4: Så jeg må jo hilse så masse til dere tre der inne på radioen.
1: Takk.
4: Mm. Og så må jeg hilse til alle kjente og folk som hører på radioen.
1: Ja.
4: Om jeg kjenner de eller hva jeg gjør.
1: Ja, det...
4: Må ha en fin dag.
1: I like måte til det, og takk for du ringte til oss.
4: Ja. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Hallo.
5: Oh, ja, god formiddag.
1: Hallo, Øyvind Nikolaisen.
5: Ja. Det stemmer det, ja.
0: Ja.
5: Skal vi se, fikk du svar på han presidenten som måtte gå?
0: Nei, det er jeg ikke.
5: Det var Richard Milhouse Nixon.
0: Ja, visst. Det var det.
5: Det var litt av en ståhei da.
1: Ja, da ble det litt av en ståhei.
0: Det var...
1: Sånn er det.
0: Ja.
1: Men ikke de kan passe litt på?
5: Nei, det må det.
0: Gjør det.
5: Det er godt at de ikke har sånn jobb.
0: Ja.
1: Nei, det kan du si.
0: Ja. Du har vel fått noen nedbånder?
5: I dag er det kommet 13 millimeter.
0: Ja, men det hjelper jo.
5: Eller i natt, rettere sagt.
0: Mhm.
5: Ja da, så da begynner plenen å grønnes igjen. Så.
0: Ja, det er koselig det. Det er det.
5: Ja, det var ikke moro å se på en brun plen.
0: Nei, det er litt trist.
5: Det er det. Ja vel, så må jeg hilse til dere på radioen alle tre.
1: Takk.
5: Og så opp til Jorunn Arnold. Dagny ut på Hidra. Edna på Farøy. Og Øyvindene og Greta Lande og ja, ellers alle kjente seg jeg bare.
1: Ja,
0: kjempefint.
5: Og ønsker en fin dag, en fin høst da.
0: Ja,
1: i like måte til deg.
5: Ja. Jo takk, ha det her.
1: Ha det godt.
0: Skal vi ta inn den og sånn?
1: Ja, det må vi jo. Mm.
0: Hallo.
6: Ja, hallo, Johan Sigurd.
0: Hei.
1: Hallo, Hans Sigurd Egeland.
6: Ja, hei. Jeg skulle til å si når du snakket om denne New York Marathon, du sa jo ikke noe for menn eller damer, men jeg regner med det Grete Weitz.
0: Ja, visst. Det er, da kom du over i boksen.
6: Ja, hun var en tøffing den.
0: Ja, hun var flink.
6: Mm. Jeg får jo hilse tilbake den lille broren min også, for jeg hilser hele radiofamilien også, for å ta vare på deg selv.
1: I like måte.
6: Ok, vi snakkes.
1: Ha det godt, ja. Ha det.
7: Like
0: måte.
7: Ok,
0: vi
7: snakkes. Ha det godt, ja.
0: Hallo.
7: Hallo, det er Leila Sokkelsen.
0: Ja. Har du lyst til å skru ned radioen litt?
7: Ja, skal jeg skru ned radioen. Skru den helt ned.
1: Og hva er det navnet ditt var?
7: Leila Sokkelsen.
1: Leila Sokkelsen, ja.
7: Ja, dere hadde en fødselsdato. Jeg husker jo ikke spørsmålet.
0: Ja. 20. juli 72.
7: Du må jo være kompren eller kong Håkon.
0: Ja, visst er det det.
7: Ja.
0: Det er jo dere kan.
7: Det kunne ikke være noen andre.
0: Nei. Kjempefint.
7: Nei. Ja, men det er så greit.
0: Ja.
7: Er det to ganger, Karinne?
1: Nei, bare en gang.
7: Ok.
1: Ja. Takk for det du ringte i hvert fall. Ha det.
8: Du ringte i hvert fall.
1: Oi. Hallo.
9: Hallo.
1: Hei, Øyvind Løvås.
9: Hei. Jeg holdt på å si Arne Pella.
1: Ja.
9: Anne Kari. Nå kommer jeg endelig gjennom. Ja, nå går spørsmålene på rekke og rad her. Så.
0: Ja, så nå, nei, det er tomt her. Men jeg kan jo legge ut noen. Hvilket år stemte Norge nei til EF, eller EU, første gang? Hvem?
9: Var ikke det 72?
0: Jo, jeg mener det. Ja da, visst var det det.
1: Havner du opp i boksen sammen med alle de andre, du?
9: Ja, takk. Men jeg tenkte på, de svarte på Nixon i sted. Jeg så just filmen på dansk TV, Alle presidentens menn.
1: Åh, så du den?
9: Den gikk på dansk TV her, hva det går, eller i forgårs.
1: Åja.
9: Ja, for det var jo film fra det Watergate.
1: Den skandalen, ja. Mm.
9: Ja.
1: Ja.
9: Ja, ja.
1: Så den fikk du sett?
9: Ja, jeg fikk sett det meste.
1: Mm. Ja, det vil jeg tro.
9: Ja. Jeg har sett den før.
1: Ja, ja, men det gjør ikke noe å se det en gang til.
9: Det er en gammel film. Nei, da.
1: Det gjør ikke noe.
9: Alle presidenten. Tid får vi se alle presidentens kvinner. Jeg er ikke nede sånn.
1: Kanskje vi skulle ha sett det,
9: ja. Ja.
1: Det er vel ikke noe?
9: Dere to hadde tatt deg ut på kinolæret da.
1: Ja, du kan tro. Ja, vi hadde blitt fine med. Med sminke og fine kjoler og alt som er, så hadde vi nok blitt fine, kan du skjønne, Øyvind?
9: Det hadde blitt en publikum som ser.
1: Ja, tror du ikke?
9: Helt sikkert.
1: Helt sikkert. Ja.
9: Ja, nei, men jeg må hilse til deg.
1: Ja.
9: Og så hilse til deg i radioen.
1: Ja, takk.
9: Og til Leila og Toril og Erle Øyvindan og Lilian og Tor Ivar på Møy, Paul Harry og disse her folkene der oppe, Aslug og Ingrid og gjengen på, disse her, og også de på kaffegjengen på Lyngdal og Mandal i senteret her, alle kjente og ukjente, hva?
1: Ja, da har du ikke glemt noen, vet du, Øyvind.
9: Nei.
1: Men da må du ha takk for at du ringte til oss i hvert fall.
9: Ja, så ses, høres vi neste mandag.
1: Det gjør vi helt sikkert. Ha det godt. Ha det, Øyvind. Ha det.
0: Ja, men du, jeg må lese ut. Legge ut noe.
1: Ja, det må du gjøre.
0: Hvem sang En spennende dag for Josefine? Hvilket år foregikk den såkalte Alta-aksjonen hvor de demonstrerte mot kraftutbygging? Og dette hva het den britiske gruppa som vant den internasjonale finalen i Grand Prix 76 med låten Save Your Kisses For Me?
1: Ja, får vi høre om det er noen som vet dette?
0: Ja, hallo.
10: Hallo.
0: Hei.
10: Hei, det var Reidun Sand.
0: Ja.
1: Reidun Sand, ja.
10: Ja. Kan du ha tre sko og skomaker?
1: Det kan jeg, vet du. Akkurat det, jeg kan. Du bommer ikke på dette, du, vet du. Du pleier å ta det meste.
10: Jeg prøver.
1: Ja, jeg visste gjør du det.
10: Men det var ikke så lett.
1: Det var i hvert fall riktig.
10: Ja, det er godt.
1: Ja.
10: Ja.
1: Mm.
10: Så vil jeg bare hilse til dere på radioen, og så ellers har jeg kjent
1: her. Jo, takk for det, og takk for du ringte.
10: Ja, fin dag og fin uke.
1: I like måte, ha det godt.
0: Ha det. Ja,
10: ha det godt.
1: Skal vi spille noe musikk da? Og da tror jeg rett og slett det blir Åge Aleksandersen med Lys og Varme. Kan det stemme? Ja.

0: Ja.
1: Ja.
0: Dette er jo en, som du sa, nesten den andre nasjonalsangen I Norge, omtrent.
1: Ja, jeg vil jo...
0: Han jo så fin.
1: Ja, han kjempefin.
0: Mm. Og tenk hvor mye lys og varme det på Slottsplassen nå.
1: Ja.
0: Og har vært.
1: Ja, det helt vilt.
0: Mm. Det ikke så rent lite.
1: Men vi hadde jo en utrolig fin og god konge.
0: Det hadde vi. Det ingen det, som kan klage på den.
1: Nei, nei, nei. Men han gjør det, har det sikkert like godt han med fått nå.
0: Ja, tror du ikke?
1: Jo.
0: Det bare vi har liksom ikke fått prøvd det så veldig. Men det kommer nok.
1: Det gjør det.
0: Ja, jeg tror nok det at han blir god. Det jeg helt sikker på.
1: Ja.
0: Det tror
1: men, jeg. Men jeg må jo mase litt om denne programlisten her.
0: Ja, det synes jeg du skal.
1: Ja. Altså I morgen så blir det jo sånn quiz- program klokka 11
0: og det vel en som heter Birger som pleier å ha det på tirsdagen tror jeg
1: ja, godt du holder rede på det
0: ja, det skal du ikke si hæ?
1: Ja, ja, ja Morgan jo kaffekoppen klokka 8 og frem til oppslagstavla begynner klokka 10
0: ja
1: Og onsdag du, vet du hvem som kommer da?
0: Ja, hvis det sending da, når det begravelse.
1: Ja, ja.
0: Men det det. Det vet jeg ikke enda. Nei. Men hvis det så det Ingrid og Aslaug eventuelt.
1: Mm.
0: Men jeg ikke så sikker på om de skal ha sending. Det finner vi jo da.
1: Ja.
0: Det står ingenting om at ikke det skal være.
1: Nei, ikke her.
0: Nei.
1: På torsdag så kommer jo...

0: Ja, var ikke det en lett og lystig sang? Og de herlige ungene som ler og leker på Karl Johan.
1: Ja, kjempekoselig.
0: Ja, det en fin sang.
1: Ja.
0: Men nå tror jeg vi har en telefon, faktisk.
1: Ja. Hallo?
2: Hallo, ja, det var Hilde og Tesaker.
0: Hallo, Hilde og Tesaker.
2: Hallo, ja. Det var jo fint vær i dag, jo.
0: Er det det hos det?
2: Ja, det er sol hos meg.
0: Åh!
1: Hvor henne bor du hen?
2: Jeg bor just på rom og på idrettshallen.
0: Åh, har sola kommet nå da, kanskje?
2: Ja, da, hun er da just nå,
0: ja. Ja, for når vi kjørte bortover, så regnte det jo, men nå kan det godt hende at det har snudd.
1: Det er lyst opp.
0: Ja, det har lyst opp.
2: Ja, det er jo det.
0: Ja, ja. Ja men det er jo bra.
2: Ja, men det var et sånt ord i midten du hadde.
0: Ja, kom igjen, frue.
2: Kan du ha neglelakk og lakksko?
0: Det er akkurat det jeg kan.
2: Det er klart.
0: Den kunne jeg, vet du.
1: Ja, så bra.
0: Ja, de er så gode til å gjette disse her damene, og jeg tør ikke si noe annet enn mennene, vet du. For ellers så får jeg så kjeft. Jeg sa jo det i gang, at det er damene som er så flinke, det måtte jeg ikke si.
2: Ja, du måtte ikke det.
0: Nei, jeg måtte ikke det. Men det går som regel ganske greit. De fleste klarer det ganske bra.
2: Ja, og du kobid ikke når du sier
0: det. Nei, det gjør vi ikke. Det gjør vi i hvert fall ikke. Vi er så snille og greie at det.
1: Jo da.
2: Men da vil jeg hilse til dere på radioen og for alle som hører på. Da ønsker vi god dag.
0: Jo, takk for det, og i like måte, takk for du ringte.
2: Ja, ha det godt.
0: Ha det.
1: Hallo.
3: Hallo.
1: Hei.
3: Det var Judith Kvelland i Flekkefjord.
0: Hallo, ja. Judith Kvelland.
3: Hallo der. Du hadde stevne og plass.
0: Ja.
3: Du har tenkt deg på et stevnemøte og møteplass.
0: Det er akkurat det jeg har.
3: Det hadde du
0: også. Ja, jeg hadde det, vet du.
3: Det var super det.
0: Ja, ja.
3: Ja, du har kommet i boksen.
0: Du har kommet i boksen, du også, ja.
3: Ja, da kan vi kose opp i boksen.
0: Ja, det får jeg gjøre.
3: Ja da, jeg vil bare hilse til noen få til Reidun Arvid Sand og til Jan Kydler med frue og så til Edith og Jonny på Vigeland og Rutti og Steiner og Ingrid og Astrid og Vigdis og Ingrid og Astrid kommer ikke på onsdag for det sa hun forrige onsdag at det
0: Åja
1: Ja, ja, men det...
0: Så da ble det ikke noe, nei?
3: Nei, det er den offentlige begravelsen.
0: Ja, det var det jeg trodde, så jeg var litt usikker på det. Nei, men takk skal du ha for opplysninger.
3: Det sa hun. Ja, men det er greit, må dere ha det fint. Det regner her, men sol og skine visst i Lyngdal,
0: sa hun. Ja, hun sa så.
1: Ja,
3: ja men her regner det nå.
0: Åja.
1: Ja,
0: ja.
3: Ja, men det er greit.
0: Men ha en fin dag, og takk for du ringte.
3: Ikke må du ha det.
0: Ha det.
1: Ja, da kan vi si hallo.
4: Ja, det var Edna Andreasen du har nå.
0: Hallo, Edna Andreasen.
4: Hallo, det var jo så gøy. Jeg sang jo mest, og taket liksom løftet seg her på lys og varme. Den er jo fin. Det er første gangen jeg har sunget mest, og det gjorde.
0: Åh, sier du det? Men det var jo koselig. Ja, vi satt og sang mye også.
4: Ja, så kom da et sånt stemningsord, det kom jo stevnemøte, men det tok jo hodet av stevne.
0: Ja, det er jo...
4: Ja, men du har sikkert det, noe som jeg også kan ta.
0: Skal vi se, hvis jeg sier for eksempel lett og dress. Lett og dress. Og så har jeg spring og stand. Spring og stand. Og så har jeg batteri og program. Batteri og program.
4: Ja, da må jeg nå være klar, hva det er.
0: Ja. Batteri og program.
4: Batteri og program. Det var noe også.
0: Du er jo nok så nærme nå, kan du si.
4: Radio, batteri, radio. Yes, det var gøy.
0: Ja, da klarte du det som bare den, du.
4: Ja, det er så fint å høre. Ja.
0: det var flott.
4: Og så helse til Sigrun og altså Øyvind og alle som lytter på.
5: Ja, det fint.
4: Og bare, så kan jeg si det samme. Syng med i det fra en et.
5: Ja, vi gjør det. Alle mann ja, må bare det. Synge med.
4: Ja.
5: Så blir vi så lett og glad. Ha det godt.
4: Ha det.
5: Ha det. Ja.
1: Ja.
5: Da fikk jeg den på sparket.
1: Jeg lurer på, skal jeg gjenta disse spørsmålene?
5: Ja, det du.
1: Det en stund siden jeg leste de.
5: Ja.
1: Hvem sang en spennende dag for Josefine? Hvilket år foregikk den såkalte Alta-aksjonen demonstrerte mot kraftutbygging av Alta og Kautokeino-vassdragene? Og hva het den britiske gruppa som vant den internasjonale finalen i Melodi Grand Prix med låter Save Your Kisses For Me?
5: Ja, ja. Da har de litt å bryne seg på.
1: Ja.
5: Så kan jeg lese opp et par til. Ja, spring og stand. Spring og stand. Og så har jeg lett og dress. Lett og dress. Og så har jeg lese og hylle. Lese og hylle. Så kan vi prøve oss på det. Og hvis ikke det er noen flere som ringer nå, skal vi ta en melodi til, som du har funnet, Torun, som heter, han synger, som heter Johnny Wright, og han synger Today I'm Gonna Change the World.
1: Ja.

0: Det var en veldig fin sang som du hadde funnet, Torunn. Og hvis mange hadde hørt på den teksten, det er jo ikke alle som er så glup i engelsk, jeg er ikke heller så veldig, men jeg skjønte noe av det, og det hørtes ut som det var så mye fint. Han sang om han ville gjøre for å forandre på verden, og det skulle mange ha gjort.
1: Ja.
0: Men nå har vi med oss noen telefoner.
1: Ja, hallo.
2: Hallo, ja, det er Toril Lande.
0: Ja. Hallo, Toril Lande.
1: Ja.
2: Hadde ikke du et, med ordet mitt, lett og drept?
0: Jo.
2: Da fikk jeg det til lett matros og matrosdrett.
0: Det var akkurat det det var.
2: Mm.
0: Det kunne ikke bli bedre det.
2: Nei, men det er så bra, vet du.
0: Ja.
2: Og så må jeg jo sende noen helsinger.
0: Vær så god.
2: Til Marit, Ellen i Farsund, opp til Jorunn og Arnold, Annemor, til Gerda, og jeg som heter Astrid, og så til dere der på radioen.
0: Takk for det.
2: Greit, ja.
0: Og takk for du ringte.
2: Ha det godt.
0: Ha det godt.
2: Jo, vær så god. Ja, ha det, ja.
1: Hallo. Hallo.
0: Forsvant han?
1: Ja, men Pelle holder på med telefon.
0: Ja.
1: Se det. Takk, tror jeg vi kan si hallo.
3: Hallo.
1: Hei.
3: Hei.
0: Hei, Gerd. Gerd Kåfjord.
3: Ja. Jeg tror jeg har sett deg før i dag.
0: Hva sa du?
3: Jeg tror jeg har sett deg i dag.
0: Har du?
3: Var du på bageriet?
0: Ja.
3: Ja, men da stod du rett bak meg.
0: Nei, men herlig freden, var det det?
3: Så tenkte jeg, var det det Anne-Kari tenkte jeg?
0: Du vet hva, at jeg stod der, og så var jeg så opptatt, og så tenkte jeg, jeg har da sett to før, der kan du se. Sånn er det, går rett forbi hverandre.
3: Ja, så tenkte jeg, da jeg kom ut, så tenkte jeg, var ikke det Anne-Kari?
0: Ja, sånn kan det gå av og til, går rett forbi hverandre.
3: Ja, den kan det.
0: Ja.
3: Ja, men skal vi se, det var et ord i midten.
0: Japp.
3: Ja, nå vet jeg ikke om du har fått svar på, for nå har jeg ventet en stund. Har du lett og dress?
0: Den fikk jeg svar på.
3: Lett og dress.
0: Lett matros og dress. Nei, og matrosdress. Ja, det har jeg fått.
3: Men har du spring og stand da?
0: Nei, det har jeg ikke fått.
3: Det må du være springvann og vannstand.
0: Ja, det er akkurat det det er.
3: Ja.
0: Mm, den tok jo du selvfølgelig. Det er jo ikke så vanskelig for deg.
3: Men jeg tror jeg har ringt et par ganger, men så kom jeg ikke frem, så jeg visste ikke om noen som var tatt.
0: Nei, det er ikke så godt å holde styr på, men den traff du på i hvert fall.
3: Ja, men det er så fint.
0: Mm-hmm.
3: Ja, men da må dere bare ha en fin dag videre, eller tre da.
0: Jo, takk for det.
3: Ja,
0: og takk for at du ringte. Ha det.
3: Ha det, ha det.
1: Ha det.
0: Ja, sånn kan det gå.
1: Ja.
0: Så rett bak hverandre i kø.
1: Ja, ja, ja. Som når jeg kjører bil, da jeg kjører, jeg ser ikke liksom de som...
0: Nei, det er ikke alltid det er så lett.
1: Nei.
0: Men nå får vi høre om det er noen som vil prate med oss.
1: Ja,
4: hallo. Hallo, ja, det er Jonny Brateberg.
0: Hei, Jonny.
4: Hei, hei. Nå kan jeg bare si Inger-Lise Rypdal.
1: Ja, ja, ja, visst. Det er jo kjempebra.
4: Ja, så da var det den i boksen.
1: Ja.
0: Da var du også i boksen, vet du.
4: Ja, men... Den er fin, vet du.
0: Ja.
4: Så må jeg jo bare hilse til dere på radioen.
0: Takk.
4: Og så må jeg hilse tilbake til Judith og John i Flekkefjord. Og ellers alle kjente.
0: Da har du ikke glemt noen.
4: Ja, altså, så ønsker det fint da.
0: Ja, like måte, Johnny.
5: Takk for det.
0: Ha det, takk for du ringte. Ha det.
4: Ha det.
0: Ja, skal jeg legge ut et par til? Vi har jo 10 minutter gått og vel igjen, vi. Men nå har jeg fått svar på nesten alle mine.
1: Ja.
0: Skal vi se, jeg har lese og hylle, lese og hylle, kost og bar, kost og bar, og såpe og bad, og såpe og bad.
1: Ja.
0: Har du noen som ikke du har fått med, kanskje?
1: Ja, det er jo denne Alta-aksjonen.
0: Ja.
1: Og tiden var. Og hva heter den britiske gruppa som vant Melodi Grand Prix i 76?
0: Mm.
1: Og hva ble energikrisen som rammet den vestlige verden i 73 kalt?
0: Ja. Da har du jo litt å bryne seg på.
1: Ja.
0: Skal vi ta en sang til? Og da tar vi en med en ganske kjent norsk countryartist, skal vi ikke det?
1: Det gjør vi.
0: Som heter Bjøre Haaland, og så tar vi I Love Norwegian Country.
1: Ja, det gjør vi.

0: Ja, det var ikke, alle kjente nok igjen Bjørå.
1: Ja,
0: tror du
1: det
0: ikke
1: vil
0: det?
1: Jeg tro.
0: Ja. Men vi har med et par telefon, vi må bare få tatt det inn før vi slutter av.
1: Det må vi. Hallo.
2: Hallo?
1: Ja.
2: Ja, det var Arvid Sand.
0: Ja. Arvid Sand, ja.
2: Ja. Kan du ha såpeboble og boblebad?
0: Det kan jeg jo. Helt fint.
1: Kjempefint.
0: Det er flere ting der, så det var veldig fint. Det havner du rett i boksen med.
2: Fint, takk for det. Men hold på å si, spørte dere noe om hvor tid han der kong Håkon og Åttene var født?
0: Ja, det var men fikk vel noe svar på det, jeg er ikke sikker.
2: Ja, du fikk svar på det, var det datoen du hadde årstallet?
1: Nei, ja, jeg spurte hvem som var født den datoen.
2: Ja, hvilket år, sa du år også?
1: Nei, for det var, jeg spurte hvilken kjent norsk person ble født i 72.
2: Håkon er født i 73.
1: Ja vel?
2: Ja.
1: Ja.
0: Det lurer det på om jeg.
1: Ja. Men da...
0: Nei, men det er så greit. Men ja, da fikk vi i hvert fall svar på det da.
1: Ja.
2: Jo, bare si på.
0: Ja, takk skal du ha.
2: Jeg ville bare hilse til dere på radioen og Judith og Jon Kvelland og ellers alle kjent.
0: Takk skal du ha.
2: Ha en fin dag.
0: I like måte. Ha det.
1: Takk. Ha det. Hallo.
3: Ove Bensen.
0: Hei. Hallo, Ove Bensen.
1: Ja.
3: Det der altaket, jeg hadde fått svar på det.
1: Nei.
3: Det er bare i 1970.
1: Ja, det er du rett i.
3: Var det ikke det?
1: Jo.
3: 475.
1: Ja, du må opp litt.
3: 77.
1: Ja, pluss på to år til.
3: Var det helt i 79?
1: Ja, det var det. Hvis det ikke boka er feil, så var det som står her.
3: Ja, de var stykke med de da.
1: Ja, de var det.
3: Men de har vært oppe i marinene i Nord-Ishav i 73.
1: Ja vel.
3: Ja, jeg var i marinen der.
1: Ja.
3: Denne da fikk jeg svar på det, og takk for den fine musikken.
0: Takk for det, det var jo bra at du syns det.
1: Ja.
3: Jo, Håland, han er god til å synge.
0: Ja, visste han det.
1: Ja, han følte det seg godt.
0: Ja.
3: Jeg traff han på flyet en gang fra Nyhavn til København.
0: Åja.
3: Så da hadde vi et fint selskap.
0: Ja. Ja, da, han kan det, han vet du.
3: Og siste døgn var det kommet 15 millimeter på vannet.
0: Åja.
3: 15 millimeter. Nå har det jo svært om bøye, men det er jo... Ja, det er litt drag ifra nordost.
0: Åja.
3: Men ellers er det jo og så er det 14 grader.
0: Ja, det er bra.
3: Vi må ikke ta frem stillingsene enda.
0: Nei, vi kan ikke ha de på enda. Det går ikke. Ja.
3: Det er det, så får alle ha en god dag.
0: I like måte, takk for du ringte.
3: Så hilser alle kjente.
0: Ja.
1: Fint.
0: Ha det. Ja, da er det vel bare så vidt vi rekker noen flere. Men har vi en tekst? Nei, har vi ikke.
1: Nei. Men skal vi bare ta en sang, og så kan vi jo få...
0: Det gjør vi.
1: Trekning.
0: Det kan vi gjøre. Og den siste sangen vi tar, det blir Sven Ingvars med en presskrage i min hand, og den er fin.
1: Ja.

overslidt de græn. Men tænk så blev i anfald af et bandevilde. Ud af det at denne ren og tænker rundt på kunstig ben, var det ikke rå at løbe fra de vilde. Snart så satt mi der for tøya, sånn til vær og palmegrei. Og mi forsto at mi var faren riktig ille. For kaninbana nødde diska opp med gruder og med kar, med gullrødder og kolrabi og persille. Og kokken hakka tenner, ja han ble så bleig og rar. Og så til slutt så begynte tårene å trille. Du må ikke sitte der og ture, sier jeg så blitt det kan. Den slags gjør nok ikke inntrykk på de vilde. For de vilde har ikke enda lagt potensene i vann. Så du får ta en røyk og sitte ganske stille. En av de svarte kunne engelsk, så jeg brukte han som tolk. Og så sa jeg, du må sige til de vilde, at som kjøtt betrakta vi ikke slik som andre folk. Vi en blanding ut av hei og krokodille. Og så sa jeg etter Reinot, du må skrue beinet av, og så slenger du det over til de ville. Og den ville skaren hylte som et opprørt ropehav. Men så til slutt ble skaren ganske, ganske stille. Slige folk, de vakke edanes, det skjønte de så klart, som kunne dele seg i beder som de ville. Og det ryktes rundt på øyene, det var jo ikke rart, at folk fra sø

Ja, tida går veldig fort ifra jeg var vokst opp på til i dag. Jeg synes det gått utrolig fort, og det synes kanskje du. Og jeg husker at den første Bibelen jeg hadde, og nå jeg...

Ja, sommeren ikke helt slutter. Det finnes enda litt rose. De ikke de som går først. Men det en plass som rosen aldri dør. Og det den sangen vi skal høre Lasse Andersson synge. Der roser aldri dør. Men jeg må jo si det at når du går, om ikke akkurat når det har vært I regnfull dag, men de, alle de fantastiske dager vi har hatt, sol og sommer, og gå forbi oss og se alt det fantastiske blomster og prakten som finnes I naturen. Jo, rosene, alle de forskjellige slagene, vi har en slag som heter nostalgi, og du vet hvor godt de lukter. Bare du går forbi, så kjenner du den fantastiske lukten av blomster. Tenk hvor fantastisk Guds skaperverk og det kan vi få lov til å ha del I. Det kan vi virkelig nyte hver eneste sekund. Og hvis vi går nærmere til hver eneste blomster og ser hvor fantastisk de egentlig så ser vi det fantastiske Guds skaperverk. Og med det så skal vi spille sangen Der roser aldri dør.